0: en sån ska vara jag.
1: Vi ser på en kort och förekort. Tack. Har du stått upp?

0: Brukar mig köra, så var en unge. Det kostar 6 kronor.
1: Ja, men den...
0: Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där det är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här, alltså.
0: Men då kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris, och varför är det 8 unga?
1: Jag ger mig inte på den saken.

konstaterade att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då värta 125,90 då. Nej, det kan nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor.

Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Karian Sepp i översändning. Och för det är dere som är nya lyttare till detta program så är mitt namn Karian Vatne. Jag plejer att spela musik och sända hilsning till dig som vet höra på eller hvis någon har spørt mig privat på forhånd om att få en hilsen. Och det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis treffer på meg midt på gata, eller spørre meg på min private Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen Fred, fred med guttene. Så her kommer guttene med Fred, fred.

0: Idag är en stor glädje att önska välkommen till en ny utgåva på porträttserien Detta är mitt liv. Mitt namn är Jörgen Reinersson, jag leder 90-10, en organisation med tvärkirklig profil som producerar denna serien. Idag är på Langevåg utanför Ålesund för att ta en prat med evangelisten, textförfattaren, musikern och trubaduren Tor Rødset. Hjärtligt välkommen som gäst i Detta mitt liv, Tor.
1: Tack för det, Jörgen.
0: Tror du må begynne å snakke om dine første leveår?
1: Ja, jeg ble født i 1954. Mine første leveår, og det oppe i en drabantby utenfor Ålesund. Og hadde en barndom som var litt, kan vi si, litt ulikt de andre som bodde rundt der. Jeg kan ikke huske så veldig mye fra de første årene, men jeg husker at det vi... Vi var en ganske mange barn, og vi bodde trangt. Et lite murhus med 6-7 unger, det og ute toalett eller ute do. Mm. Så det var ute her var jo etter krigsåret på 50-tallet. Vi var vel ikke de eneste da, men vi hadde det trangt og kom ærlig og sånt. Og min far kjente jo ikke, for den var jo skilt, så min mor fant jo seg en ny mann. Etter hvert. For hun måtte jo forsørge oss alle sammen, og det var ganske tøft. Men etter hvert så, som vi vokste opp, så dertil at vi, de største, de flyttet jo ut. Og vi opplevde jo vel barndommen vår som helt annerledes enn det som vi ser barna i dag. Mm. Vi hadde ingenting, men vi var happy allikevel.
0: Det som litt spesielt, Tor, som du sa før vi startet den samtalen, når det var at du traff ikke din far før du var 12 år gammel.
1: Nei, det riktig. Vi drev, det var en varm sommerdag i året 1966, og da hadde jeg ikke sett min far i hele tatt. Da var vi der vi brukte å bade, og så spilte vi fotball etterpå, og så havna balen i en hage, husker jeg. Og det var selvfølgelig over til tanta mi i sin hage. Og vi løp for å hente den ballen. Og når jeg kom inn i den hagen, så satt det massevis av mannfolk rundt et bord, og den var god og susen og full. Og så sa hun, en tanta mi, jeg kjenner ikke igjen far din, sa hun. Og jeg hadde ikke sett han før. Må hilse på han, sa hun. Det var min første opplevelse med han da.
0: Mm. Men det fikk jeg et godt forhold etter hvert.
1: Det gjorde vi. Etter hvert så tida gikk, så ble vi veldig gode venner, og vi fikk hans barnete is, hans barnete gikk oss litt penger og litt av hvert, og etter hvert så fikk han en god connect med familien.
0: Du forsøkte ut alkohol første gang da du var 15 år, det er jo ganske tidlig.
1: Ja, det var jo begynt, det var vel i 69, det var liksom i startfasen der at det begynte med det da. Jeg tenkte som så at det, når andre gjør det, så må jeg prøve det også. Jeg hadde jo kamerater rundt der som prøvde liksom å lokke meg til å gjøre det, og til slutt så klarte ikke å stå imot presset, og det ble jo ofte slik.
0: Mm. Blant annet så var det jo en kar som het Steinar Vikestad, og ja, han var jo gjest i forrige program. Hvordan ble det kjent med hverandre?
1: Ja, vi kjente jo hverandre, han var jo eldre, men på det tidspunktet så var ikke jeg... kontakt med Steinar i hele tatt. Det kom jo senere. Jeg gikk jo tidlig ut av skolen og tok ikke utdannelse eller noe sånt, og tok strøjobber, og målet var egentlig å feste og fylle med. Og jeg ble ikke aldri, liksom, aldri helt hektet på alkohol på den måten. Hadde det som sånn en del av moroa, kan du si da. Mm. Men etter hvert så ble jo det mer og mer avhengig. Og etter hvert så kom jo inn litt mer i arbeidslivet, sånn i tryggere form, ikke bare sånn strøjobber.
0: Vi må snakke litt videre om dette her med tro, fordi eldste søster, hun ble jo en troende under seksdagerskrigen i 1967. Var det noe som førte spesielt til at det skjedde under denne krigen?
1: Ja, men jeg tror det var en forløpet til en vekkelse som skjedde i forbindelse med Jesu vekkelsen.
0: Ok.
1: For den kom litt senere, og dette her var jo i 67. Denne her midtsommerskrigen, seksdagerskrigen. Og, Och då var ju det som ett chock på emot att hon hade gått den vägen och tagit med sig bästa väninna och syskonbarnet sitt. Och hon var öppen och ärlig om det, att hon nu har blivit frälst, mött Jesus och blivit förvandlad.
2: Formar din systers tro det på något måte?
1: Ja, det var, alltså min tro gick ju lite i tankeboxar då. Jag var ju sån type som, jag vill inte säga vad grubblar, men en grunnade mig i min barndom.
2: Mm.
1: Jag hade ju ett förhåll till kristen tro på den måten att det stod ganska nært. Men jag var livet rädd kyrka och bedhus.
2: Varför det?
1: Av en annan grund. Det var bara så att jag tänkte, kanske det hade med något ordentligt ting att göra. Och det hade ju det självklart att göra, med Gud och Jesus att göra. Och jag följde att det var flaut. Det var väl det kanske det.
2: Mm.
1: Den följelsen satte med då.
2: Men de søster, de ungdomarna i det miljøet där, de trodde ju att de sista 10 år var kommet, var det?
1: Med, ja, det var nog det att de trodde att för förkynnelsen blev det väldigt starkt vekt på att Jesus kommer snart igen. Jesus kommer snart igen, så må være rede. Och de gav ut sånne flygeblad att Jesus kommer snart, du ska jag. Det låg ju ofta på bordet hemma. Och så stod antikristens märke, dyrets tal. Det var väldigt centralt. Så det var något som var frontat väldigt mycket på kinnelsen.
2: Var det med att spreda en frykt detta?
1: Nej, det tror jag det var. Det var kanske det. Det tror de trodde det. Alltså. Mm. På det Israel var ju genupprättat och det var krigen. Ja. Därmed så var det nog väldigt ett centralt tema. Utifrån det profetiska ordet.
2: Du blev med under Jesus väckelsen.
1: Ja. Och då kommer alla stenar in i bilden.
2: Okej. Okay. Vi hör.
1: Ja, då kommer alla stenar in. Ja, stenar har aldrig bytt sammen och jobbe på något som heter Statens Fryseri i Ålesund i 1971. Då bytte jag på Statens Fryseri. Ja, stenar har väl en ledande roll där, är inte säker. Men i alla fall så blev till att vi festade mycket och drack lite och vi hade god kontakt. Och så huskar en speciellt, vi hade varit på ett sån utalgerande fest. Men där bitar senare öppnade sig för mig att han hade lust att bli en kristen. Och plötsligt då ville jag också bli kristen.
2: Ja.
1: Bägge två var gott på sig då. Så nästa dag då har han bestämt sig för att mötes i byn och då skulle vi kontakta en menighet eller något sånt, eller pastor eller något sånt, som han kände, tror jag. Men saken var den om bägge två hedr. Den lördagen kom, stod vi och kikade på varandra. Så prövde vi bara att glömma det som hade skett på den festen. Då var vi igång igen. Så detta var året före vi kom med. Och där är egentligen startade. Med mig. Det var på frikyrka i Ålesund i en marsdag i 1972. Da går jeg og en sitte Haravold ut på byen og skal finne oss en plass å drikke. Men så regner det i bøtt og spann. Men så går det noen jente ute og inviterer folk inn, og de var ganske pene å se på også, i tillegg. Og jeg husker jeg hadde en marinoflaske på innelomma. Må komme inn, sa de, må komme inn. Ja, vi kan ju bara bli med sån här. Vi var ingen restaurang som ville släppa oss in. Det var det som var saken. Och vi kom in dit så var det stoppandes fullt på galleri, sidesal. Med bara ungdomar. Och på slutet där så blev jag konfronterad med evangeliet för första gång. Då blev jag stilt på valg direkt. Och där kände jag att då var det, vem som ville ta emot Jesus? Vem som ville ta en bestämmelse ikväll? Och hjärtat mitt hoppade och dansade. Tänkte, går det fram nu? Tänk på alla som är här idag. Tänk, nej. Jag stod emot. Det var första. Men det var starten. Hela det året i 72, utöver sommaren, så blev jag bombarderad av kristna med långt hår, Jesu märke, one way to Jesus. Överallt, hvor jeg gick. Här i den byn. Och satt i drickelag så var det, har du hört sista nytt? Nej, vad är det? Han har blivit frälst. Han gick nog på fylla i år. Han är inte att känna igen. Och så tänkte jag att vi tar oss en tur til Danmark. Så kommer vi til Danmark sommeren 72, og det steiken sol, og jeg blir liggende på en ballstand. Og så der kommer vi i kontakt med noen fra Bærum, blant annet en som hadde vært i en bilulykke tidligere på våren, og han hadde overlevd mens kameraten hadde omkommet. Det husker jeg. Og han andre karen, han ville bare feste og drikke, men vi gikk sammen, og ene karen her, han var flink å synge og spille, og han spilte Finn Kalvik og Lillebjørn og Øystein Sundesanger, og jeg ville prøve å matche han og lære av han da. Jeg synes dette var stas å være sammen med han da. Så gikk ferden opp til jazzcampen på Molde. Og det vil si, Steinar, han kom i kontakt med søster som bodde i Oslo, og hun ville prøve å redde Steinar. Så han gikk klar, så han ble værende i Oslo. Så han ble ikke med til Molde. Og når vi kom til Molde da, jeg også han fra Bærum, da kom vi midt i kristenleiren, vil jeg si. For det var første året med fotsoldater fra ifra Saromsdal. Operasjon Ungdomsteam var der. Med to busser med ungdommer som var helt tent for Jesus. Mm. Så vi ble møtt av dem overalt. Og de kom bort til teltet vårt der vi satt på jazzcampen og spurte om de kunne få låne gitaren og synge sanger om Jesus og sånt. Så det, jeg fikk det så tett innpå meg hele tiden litt med Jesus.
2: Mm.
1: Jesus. Jeg følte etter hvert dette her blir veldig, veldig nært og personlig. Og så begynte de å fortelle historie om at det var ungdommer som hadde blitt frelst. Og rett etterpå de hadde blitt frelst, fem ungdommer, så ble de drept i en bilulykke. Og da tenkte jeg å hjelpe meg. Så tenkte jeg, da gikk de til himmelen, ikke sant? Og da var det liksom, da vet jeg at det er to utganger på livet, det er himmel og fortapelse. Og det er sånne ting som gjorde veldig inntrykk da. Etter hvert så, når jeg var på jazzcampen der, ble jeg konfrontert med rusen der nå. Han, kompisen min, han hadde tatt noen syretabletter, så han ble jo gal. Han ble lagt inn, og han blandet det og mikset det med alkohol. Så han gikk jo rebelsk, så han kom på første side stoff i tidens krav. Og det rare var jo at det de skrev da på første side i tidens krav, at det er narkotikaproblem i Molde, på jazzcampen. For de hadde oppdaget han fyren, eller han kompisen min da. Saken var jo den at det var jo over hele campingplassen, så var det hasj og narkotika. Men der fikk de første kristne, disse her fotsoldaterne, komme inn og gjøre en god jobb. Og de evangeliserte om kveldene. Det var ikke bare at de var der på dagtid. De hadde åpne møter på kvelden, hadde konferanser på kvelden midt i Molde sentrum, hadde gatemøte. Så jeg tenkte det, dette var jo startfasen av Ung Misjon, og det hele det apparat som kom i gang, som var til flere år, frem til i hvert fall 1987. Og Steinar, han kom med i vinteren 73. Og da var det visst på fullt alvor for han, da han hadde tatt den bestemmelsen. Jeg kom med et annet år senere. Det jeg kan si da, at den første tida når det gjaldt av Steinar, som var min beste venn, kan du si da. Så prøvde jeg å unngå han. Gikk omveien, jeg så han i gaten, for Steinar var veldig direkte på. Sånn tøff.
2: Mm.
1: Du må bli frelst, du må bli kristen, du må ta en bestemmelse. Det var jo ikke sånn. Men etter hvert som tida gikk, og det modnes frem et, jeg vil kalle det mot. Når jeg så han Steinar, så var jeg ikke så redd lenger. Så uka før, eller 14 dager før jeg ble kommet med da, jeg gikk på Steinar, da gikk han med barnevogn.
2: Mm.
1: Han har fått barn, det er vi, hva er det som har skjedd her da? Steinar har jo alltid vært spesiell. Og har fått en baby, åpnet opp, og der var det massevis av litteratur fra Saromsdal. Massevis av litteratur fra Saromsdal. Så det var jo veldig morsomt da. Hvis du kommer over og blir sånn som jeg, sa han. Du kommer til å få oppleve et liv i overflod, sa han. Husker du den perfekte fylla vi søkte etter, sa han? Husker du den? Det ble alltid en blå mandag. Men her får du den perfekte. Det du leter etter, sa han. Det får du hos Jesus, sa han. Det husker han, sa. Og jeg sitter i det drikkelaget, fester sammen med en hel gjeng. Och det regnar och det stormar, en sån som det kan vara på hösten. Och sitter där. Satt och spilt en Blowin' in the Wind och en tur runt på byn på Dali. Lärt mig att spela gitarr och spela låtarna. Spilt det där mycket. Vet du, det där orkar jag inte längre. Jag vill ha det samma som Steinar har upplevt. Jag vill ha det samma som de ungdomarna som jag mötte på jazzcampen. Det som de har fortalt. Det som dessa ungdomarna går ut och synger om och Jesus one way. Jag vill ha det samma som søsteren min har upplevd. Liksom, da følte jeg at nå var tiden inn, og nå var jeg imot. Nå skal ingen få stoppe meg. Så går jeg ned til min svoger. Da går jeg 6 kilometer i øsende regnvær. Kommer jeg ned til han. Og er vel over 12 på kvelden. Og Henning har litt heft, så han har vært i krigen før. Så han visker ikke mye. Søster. Han er klissvåt, men han er også kliss. Han er kjempeåpen, så han er kjempeåpen for evangeliet. Og så nå var tiden inne, og der ut på natta der, så bøyde jeg kneet med Henning. Men husk på, jeg gjorde det i full tilstand. Jeg liksom skulle tatt en bestemmelse tidligere også, da i den tilstanden, men nå var det alvor, jeg kjente det at det var alvor. Men jeg kom dagen derpå, hva jeg rotet meg opp i. Jeg skulle bli liksom verdensevangelist. På en natt. Og nå jeg kan jo nesten ikke trekke meg heller. Og så kjenner jeg at Henning fikk ordnet en avtale med Steinar. Sikkert at Steinar fikk meg med på gamle Philadelphia lokalet som jeg var ute i byen på Borgeveien. Der fikk han Steinar. Fikk jeg være med han på lørdagskvelden. Og da kom gjennombruddet den søndagen følelsesmessig. Jeg kan si jeg hadde blitt frelst gjennom den omvendelsen jeg hadde på onsdagen med han Henning. Men det rent følelsesmessig gjennombruddet skjedde på gamle Philadelphia. Da var det som hele himmelen bare senket seg ned, og Guds herlighet. Da fikk jeg oppleve den perfekte opplevelsen som vi alltid vært ute etter. Helt optimalt. Det kan ikke beskrives. Når du føler at du går og bærer på en tung sekk i årevis, og så får du bare hive fra det, og du kjenner at hele himmelen kommer ned, og du kan ikke bli mer lykkelig. Og jeg omfavner jo alle og enhver. Jeg har blitt frelst, jeg har blitt badet i Guds kjærlighet så sterkt og så radikalt at det vil si, det forvandler mitt liv.
0: Helt fantastisk å høre, Tore. Nå må vi høre på sangen Nytt liv.